biti na ndamboe atikala na suki ebele ezate pona makaku akimaka na kisanula na nzala na yende aliaka coiffeur na yembolo